0: אראני זמן. זמן.
1: אורני מן זמן, סבח ליום, אחתרנה ותרני הלאוני אל חילוי, יאנה יאנה, הנתם 1970.